0: Ljubljana. Nema više cile mile.
1: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Muska. Best FM.
4: Tole je frišno.
5: Res frišno.
6: Čist frišno.
7: Frišna muska.
4: Na bestu.
8: Razbog mene skače, da se bije, nočima da pije, da mu dobro nije.
4: Na besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan, Macho Man.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Tole je čist frišna.
3: Frišna muska.
2: Best frišna.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

presque tout même.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov, res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 tisoč

0: 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
3: Vreme. Čez dan bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah še neki megle. Najvišje temperature danes pa tam od 14 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
1: Promet.
3: Pa poglejmo še na ceste. Zastoj imamo že na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. In pa v torkovem jutru megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost ne bo odveč. Če opazite karkoli novega na cestah, pa javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
4: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
5: Nažgi do konca.
4: In se prepusti The Best ritmom.
5: To je novo Best jutro.
4: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
3: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:03. Spet je eno tako bojenje za nami, ko hočeš ugasniti budilko in zaspati do bolj normalnih ur, ampak evo nas že na poti v službo ali pa si lih kuhamo skupaj eno kavico. Eni še danes noben mu nismo mogli reči dobro jutro, ali zato, ker pač noben že ni bil buden, ali pa zato, ker smo samski in pač nimaš partnerja, da mu to rečeš. Tako da lahko se prebudimo ob pesmi Dare Bubamare. Dobro jutro. Nikome.

0: Lepa Brena, boliš i ne prolaziš na Best FM-u, 14 imamo će 600. Dobro jutro, pogledajmo kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Trenutno je tako, da so zastoji samo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zdaj v torkovem jutru pa megla v pasovih marsikje po državi zmanjšuje vidljivost, zato previdnost danes ne bo odveč. Ni radarjev, ni še nobenih kontrol, tako da če pa ste karkoli na ugajavte na nič 516 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo še naprej. V naši družbi pa že ena tako malo bolj poskočna Amargile in prekasno za dobro jutro.

0: Barbara Bobakin, halo, halo, tale gospodična bo stala tudi 20. novembra na odru Odiseje na našem četrtem rojstnem dnevu. Ja, še malo, vsak dan se približujemo temu datumu in jaz vem, da bo to en bombastičen koncert, sploh takrat, ko nam bo Šako Polumenta zapel tale komad, pa vsem onim, ki bodo imeli 20. novembra rojstni dan, bodo direkt v srce tole čutili.
1: Slabimo, ovaj divan dan, neka ti je ljubav i sreća rođen dan.
0: No, poleg Šaka Polumente, Barbara Bobak pa bodo pa na odru četrtega rojstnega dneva Best FM-a stali še Emil Lapsus, Vojaž in Džugani. Skratka, vrhunski line-up, res vrhunski izvajalci. Tako da na vas je samo še to, da kupite karte na top event.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Letos imamo pa zelo omejeno število kart, tako da čim prej kupite, čim prej boste imeli zagotovljeno, da jih imate. Skozi pošiljate slike, skozi pošiljate SMS-e, da jih kupujete, tako da jaz vam predlagam, da grete čim prej
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kiro Sama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Prvi obisk 20% ceneje.
5: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
6: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
14: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
15: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
17: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
18: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ali Bešlić, malo je malo dana. Dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasić, se prebujemo skupaj z vami in pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Čez dan bo malo bolj tako oblačno, popoldne sicer kaže, da je lahko nekaj sonca, temperature pa tam od 16 do 20 stopinj. Ja, to bi bilo to.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer prometna nesreča, smer Strunjan proti Kopru, pri priključku na bivšo hitro cesto vira promet in je možnost naleta malo pred Petrolom. Previdno, deli stebričkov in delovne zapore ovirajo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora. Potem imamo zastoje na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici in na cestah Pjava Gorica Škoda. Koflica, Mengeš, Trzin, Črnuče. Je pa tudi v tem našem torkovem jutru velike megle, tako da imejte malo bolj tako, oči na peclih, bom rekla. Če pa ste kar koli novega na cestah, pa javite na 051 806 806. Jaz vam pa želim srečno in varno pot še naprej.
2: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
3: Nažgi do konca.
2: In se prepusti The Best ritmom.
3: To je novo Best jutro.
2: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, evo, danes lahko rečemo, da manj zvenim k Aca Lukas kukar včeri in verjamem, da je tudi pri vas v tistih, ki ste stali brez glasu, boljša situacija iz včeri na danes, ampak važen je, da smo tukaj, važen je, da smo pravočasno ostali in da nismo zaspali. Tako da, evo, jaz se danes prebujam ob moji kavici in čajčku, upam, da se vi tudi, zdaj pa dejmo en Magla Band, da nas še malo dodatno prebudi, poleg vseh naših pijač, ki jih bomo danes jutri spil. Magla Band, da Bog da, na Best FM-u.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Pes Nostalgija vas popelje u čase najbolj divjih spominov. Pes Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Jako Jozinović i ja volim. Dobro jutro, še doću na 17 minut kad nam zmanjka do 7. In Matasić, evo skupi s vami pijem kavico in skupi se prebujamo. Pa me zanima, čira je današnja stvar, za katero ste hvaležni? Jaz bom rekla, da je to, da se mi počasi vrača nazaj glas, ker jaz sem to moje orodje za delo, tako da zato sem zelo, zelo, zelo hvaležna in da imam ob sebi moj vroč čaj. Me pa zanima, zakaj ste hvaležni vi danes jutri, če se vam je že kaj tazga zgodilo ali pa se tam za nekaj tako res globoko vseb hvaležni. Nam smo malo bolj tako čuteči, lahko tebo rečem. Po glasih pa bomo definitivno čutili en komad, ko nas bo tako prbil, kakor nas kava prbije, takrat, ko naredimo un prvi požirek. Darko Lazić in godino dana 300 kafana prihajajo naša šese.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
2: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. SDS in Resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
11: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
10: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnici iz tujine še čakajo. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126.

0: 20 filmov občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Jana Skovič.
1: Vreme.
2: Dan se pred nami sončen torek, zjutraj bomo imeli tam še tako malo megle, ampak se bo hiter razgubila. Temperature od 14 do 17 stopinj, ob obali vse do 20.
3: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Promet.
2: Previdno, deli stebričkov in delovne zapore ovirajo promet na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice pri Ajdovščini, kjer se začne delovna zapora. Zastoji so na običajnih mestih, torej na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Gorenjski avtocesti od Brnika, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medna Ljubljana, Mengeštrzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Križ Moste. Ponekod še megla ovira promet, tako da bodte malo bolj previdni in imejte dobro odprte oči, čeprav verjamem, da se vsem kar malo zapirajo. Če opaste kar kolnoga, javite na 051 806 806, jaz pa verjamem, da boste prišli varno in srečno v vašo službo.
4: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
5: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
6: Nažge do konca.
5: In se prepusti The Best ritmom.
6: To je novo Best jutro.
5: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 7. Jaz upam, da je vsem avto vžgal v tem mrzlem jutru, ker moj iskreno se kar mal matru že včeraj in danes, ampak pol sem udala par spodbudnih besed, pa je šlo. Tako da predlagam isto, če imate problem z vžiganjem vašega avta. Zdaj pa gremo štartati novo uro z mal več tempa. Rada Manojlovič bo že v naši družbi in Maracana.
7: Maracana te está llamando pa que tu venga conmigo aquí desciendo, sí. Maracana, Maracana. Ese ritmo que traigo

0: Sabrina, sbirajte mi Rađaj sinove na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami in 16 imamo čez 7, tako da pogledamo, kaj se vam dogaja kaj na cestah.
1: Promet.
0: Seveda imamo ful velike enih zastojev in sicer stojite na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Gorenjski avtocesti od Brnika, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in pa na hitri cesti Držič pod Tabor, kjer je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno. In pa stojite še na cestah Pjava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana, Mengeš Trzin Črnuče in pa Domžale Šentjakob Križ Moste. Zdaj pa radar imamo en, ki vas slika in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. V torkovem jutru pa megla ovira promet, tako da dejte biti malo bolj pozorni danes na cesti, kot ostale dni. Zdaj pa gremo dalje z našo musko. Srečno varno pot vam želim še naprej, če pa ste karkoli novega sporočite na 051 806 806, mi pa gremo odleteti naš poslednji let. No, upam, da ne. V naši družbi Seka Aleksić in zdaj predajam moj mikrofon.

0: Seka Aleksić in poslednji let na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in ta teden, oziroma včeraj, ko sem bila na faksu, ker jaz, ko sem na faksu, delam vse drugo, kar poslušam, kaj se na predavanju dogaja, sem brala en članek, da je ta teden zelo dober teden za tako nove začetke, da neke stvari novo začnemo, ali so to hobi, ali so to tako, da začnemo drugače razmišljati, da si začnemo govoriti ene dobre afirmacije, skratka, da je ta teden perfekten za to in da je perfekten za odpuščanje starih stvari iz življenja, da lahko pridejo noter nove. In jaz sem se odločila to dan zdeliti z vami, zato ker vas imam rada. Tako da, evo, veste eno zadevo več o tem tednu, tako da spustite stvari, ki morajo iti stran, da lahko pridejo v vaše življenje nove. Po glasih pa prihaja nova stara Nikolija, nema limita v našo družbo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si. Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Ekskluzivno obojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimeinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
12: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
13: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 14. oktobra, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Kalija in Nema limita na Best FM. Dobro jutro, pogledamo v nebo.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo še ponekod megleno, evo tukaj čez naše okno, ko gledam, ni velik megle, ampak to se tudi kasneje lahko pojav. Čez dan pa bo zelo lep sončen torek, temperature od 14 do 17 stopinj. Jaz verjamem, da na soncu tudi kakšna več, ob obali pa do 20.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Gorenjski avtocesti od Brnika, na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno, in pa na cestah Pjava Gorica Škofljica, medna Ljubljana, Mengeštrz in Črnuče, Domžale, Šentjakob in Križ Moste. Če opazite kar kol noga, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažge do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je točno pol osmih, Maja Tasič, sem z vami za volanom. In najbolj tipično vprašanje, ko ga slišimo okoli našega rojstnega dneva, je: ej, kaj hočeš za rojsten dan? In zdaj, v tistem momentu ali ne veš, ali pa tako blekneš neko materialno zadevo, ko si jo gledal lih prej pol ure na telefonu. No, eni imajo pa eno tako željo, ki se je tako ponavadi lih ne da izpolniti, ker naprimer bivšega ali pa bivše punce, žene, vsega ne moreš fizično prisiliti, da pridejo na ta rojsten dan, tako da evo, boljši je, da pol napišeš pesem o tem, tako kaj je to naredil Saša Matić. Poklonite mi nju za rojsten dan. Uživajte. Dobro jutro.

0: Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž, Džogani in Šako Polument. Skratka, to bo taka žurka, da vam jaz sploh ne znam opisati. Oziroma, lahko vam opišem, zato ker je tudi Sara rekla tole.
1: Jaz grem sigurno na koncert, pridi tudi ti.
0: Ja, pridi tudi ti, definitivno pridi tudi ti, ki zdaj tole poslušaš. Zato ker naše žurke so najboljše žurke, trajajo do jutra, tako da rab se tudi malo kondicije. Jaz predlagam, da se že kar zdaj začnete malo pripravljati, ostati malo bolj dolg po konc, tudi malo tako, da se pleše dolg časa in tudi ki spije. Ampak skratka, karte dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih, tako da nač, pošljite slikco, pošljite SMS, takrat, kaj jih boste imeli, pa letos so karte zelo omejene, tako da čim prej jih boste vzeli, prej jih boste imeli in prej bojo zagotovljeno, da so vaše in da greste na koncert.
2: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salud!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
10: Pizza da te kap.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
12: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
2: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, ali banke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štremstisu. Po štetju glasovnic prispelih po pošti Slovenijo ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo varujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
10: Vreme.
11: Čaka nas en sončen torek, zdaj zjutraj zna biti ponekod še malo megle, ampak ta bo šla hiter stran. Temperatura je pa tam od 14 do 17 stopinj, ob obali do 20.
10: Promet.
11: Previdno zaprta je hitra cesta Koper Izola v smeri Portoroža, pred priključkom se medela zaradi prometne nesreče, obvoza tam trenutno ni. Zastoje pa imamo na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice.

0: Na Gorenjski avtocesti od Brnika, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na hitri cesti Tržič pod Tabor, ker je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno, in pa na cestah Slivnica Hoče Maribor, Pljava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana, Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Križmoste in Vrhnika Brezovica. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani, na Dolenjski cesti pri Diskontu in Semenarni. In pa imamo še enega radarja, ki vas slika na Verdu pri Vrhniki, skrit med parkiranimi avtomobili. Če opaste kar kol noga, 051-806-806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
2: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
3: Nažge do konca.
2: In se prepusti The Best ritmom.
3: To je novo Best jutro.
2: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 8, eni ste že prispeli v službo, drugi pa se še prebijate skozi gužbo. In verjamem, da bi enim v taki gužbi na cestah pasala ena, da se malo umirite. Pa veste, da jo imam jo za vas, tukaj je Viljamov Karakija in Nedokraden.

0: Ljudmila Kitić, što me nisi manje volela, dobro jutro, Maja Tasić sam vaši družbi in 13. mamo čas 8. Pa pogledajmo mi na naše ceste.
1: Promet.
0: Previdno, promet je oviran na hitri cesti Koper Izola v smeri Portoroža med izvozom in uvozom se med dela zaradi prometne nesreče. In imamo kar neki še zmeraj zastojev na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Gorenjske avtocesti od Brnika, na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, potem na hitri cesti Tržič pod Tabor, kjer je zaradi del promet urejen in izmenično enosmerno, in pa na cestah Slivnica Hoče Maribor, Pjava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana, Mengoš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Križ Moste in Vrhnika Brezovica. Semafori ne delujejo v Ljubljani na Dolenjski cesti pri Diskontu in Seminarni in pa v torkovem jutru še zmer megla ponekod ovira promet, tako da bodte zelo, zelo, zelo previdni. Če opazite karkoli novega na cestah, pa javite na 051 806 806. Jaz vam pa želim srečno, varno pot in dan vam želim predvsem velike ljubezni, tako da v našo družbo vabim Džano in Ljubav.

0: Tanja Savić in soba Zablude na Best FM-u. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasić sem v vaši družbi in še točno, fuk, a ja, 21 jih imamo čez 8. Mal ne vidim nadaleč, pa nimamo čalgar, tako da ne mi zamerit. Skratka, v našo družbo prihaja gospodič Aca Lukas. Zdaj, veliko se je o njemu govoril, veliko se je pisal, ampak definitivno lahko se vsi strinjamo, da je on eden največjih izvajalcev na tej sceni, da kako on interpretira, kako poje, kako on igra na vse možne inštrumente. Pol ga vidimo na enemu posnetku, kaj igra bobne, pa na enemu posnetku, kaj rastura klavir, pa potem kitaro. Skratka, on je res en hud muzičar in zato je tudi tak, kakršen je. Dođi gore, nek se telo uvija, uvija, plati će ti čika, dobro tvoja sam lutrija. In evo, pozdravimo tega virtuoza v našo družbo, takoj po oglasi, Aca Lukas in Dođi gore. Jaz ko mi čakam, da ga spet kdaj kje uživo poslušamo, ker tip, ker naredi tist svoj znamenit na klavirju za komad od Sinana, to lahko daš vse pare, ki jih paš na račun.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč 24.si.
10: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
12: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
13: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
16: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Sanja Vučić in Džene Džene na Best FM, ura je točno pol devetih. Dobro jutro, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Trenutno je še malo megleno, ampak čez dan bo lepo in sončno. Temperatura tam od 14 do 17 stopinj, jaz verjamem, da na soncu kakšna stopinja 2-3 več, ob obali pa do 20.
1: Promet.
0: Previdno, promet je še zmeraj oviran na bivši hitri cesti Koper-Izola v smeri Portoroža med izvozom in uvozom se med dela zaradi prometne nesreče. Zastoji so še zmeraj na cesti Jagodje-Valeta v obe smeri zaradi del na primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, na štajerske avtocesti od Lukovice, potem na hitri cesti Držič pod Tabor, ker je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno in pa na cestah Pjava-Gorica-Škofljica, Medna Ljubljana, Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. Semafori pa še zmeraj ne delujejo v Ljubljani na Dolenjski cesti pri diskontu in seminarni. Če pa ste karkoli novega, javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo še spol deveto in evo ga, jaz upam, da ni kaj preveč dela v službi, če pa je, pa je nič, lahko rečem sam veselo na delo, jaz sem z vami, jaz sem pošiljam dobre vibracije, dobre misli, da čim prej to oddelate. Zdaj pa eno tako mal smeškano vprašanje, kam bi poslal svojega bivšega oziroma bivšo, če bi ga lahko kamorkoli na svetu, torej na kjer kontinent bi ga poslal? Jaz ne vem kam. Po mojem nekam zelo daleč stran, tako ono, da se nikoli več ne vidiš. Znači, Dragana Mirković nam bo povedala, kam bi ona poslala kontinent na Best FM.

0: Bičeti žao, Hurricane in favorito na Best FM-u, še 14 minut k nam zmanjka do 9. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasič vam delam družbo med vašo službo ali pa za volanom. In a veste tako včasih, ko pojemo komade in jih pač pojemo zato, ker smo jih že milijonkrat slišali in poznamo besedilo, ampak a ga res poznamo? V bistvu ne, v bistvu ga pač tako imamo memoriziranega v glavi, ampak ne zavedamo se včasih čist, kaj pojemo. Tako da pol včasih, ko nas kakšna situacija v življenju prizadane in potem pač poslušamo ta komad dotičen, si rečemo, wow, to besedilo ima pa ful velike enega pomena. Tako da en takih je bil tale. Barbara Bobak ima veliko takih dobrih komadov, ki jih bomo slišali tudi 20. novembra v Odiseji na našem 4. rojstnem dnevu Best FM-a, oziroma po moje vsi komadi, ki bojo un dan zapeti od Barbare Bobak, od Džoganija, od Šake Polomenta, od Vojaža in tudi od Emirja Lapsusa bodo imeli velik pomen. Tako da, če bi radi vse to doživeti, je slišali v živo in tako z zavedanjem pel njihove komade, pol pride 20. novembra v naš najboljši žur tega leta, 4. bestov rojstni dan. Vaše prelepe vstopnice pa dobite na topevent.si ali pa na Petrolu, oziroma na vseh Petrolovih prodajnih mestih, tako da jaz predlagam, da čim prej skočite tja, jih dobite in potem ste zasigurani, da greste 20. novembra žurec z nami vse do jutra. Se vidimo 20. novembra.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Best FM, 4. rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Femme.

FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Emir Lapsus.

0: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
2: iVent. Specialisti za prezračevanje.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 0,2 centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
7: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem še nekaj časa ne bo.
6: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo.
8: Vreme.
9: Ponekod je še zmer mal megleno, ampak noč za to danes ne bo dež, danes nas čaka sončen torek, tako da temperature od 14 do 17 stopinj, na sončku sigurno kakšna temperatura več, tako da jaz upam, da imate sabo tudi sončna očala danes, da jih niste pozabili.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Promet.
9: Promet je oviran na bivši hitri cesti Koper Izola v smeri Portoroža med izvozom in uvozom se medela zaradi prometne nesreče. Zato imamo še zmeraj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, na cesti Jagodje Valeta v obe smeri zaradi del, na hitri cesti Tržič pod Tabor, ker je zaradi del promet urejen izmenično enosmerno, in pa na cestah Pjavogorica Škoflica, Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob in pa Previdno

0: Pokvarjen kamion stoji na voznem pasu na cesti Novo mesto Metlika pod Vahto. Če obaste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napišite, pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Best FM.
2: Nova ura.
1: Nova energija.
2: In nova doza The Best muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
2: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, če je kdo še zaspan, naj spije kavico in takoj bo lepši vaš dan. Evo, jaz sem z vami, tudi če malo brez glasu, vam probam polepšati vsak dan. Če pa rabite mogoče zelo trenutno kaj močnejšega, pa vam jaz podarim eno Milico Todorovič in tri čaše. Ja, nič, na zdravje. Ja, dobesedno na zdravje.

0: Hari Matahari in Mirza Selimović, Janje na Best FM-u, 13. mamo čez 9. Dobro jutro. Ker je dan stork, pa je čas za...
1: Best fight!
0: Točno tako, spet imamo v ringu dva komada po vašem izboru. Tokrat v timu Neva, gospodična Špela, ki si je zbrala tale komad.
2: Zdravo, tukaj pa Špela. Jaz bi si pa za tale best fight zbrala komad od Darka Laziča, Godi rodana 300 kafana, ker smo na zadnji bežurki ful zažural in je bilo res top.
0: Ma hvala. vem, da je bilo top in vem, da je bil ta komad. Dobro si izbrala, Špela. Tim Neva je zelo, zelo, zelo močen. Tako da, nač, Robert in Nadja sta zbrala pa tale komad.
3: Divja, tu Robert, a lahko za Best Fight to pesem od Darko Lazića, Jasen rasta, Pismo. In to je najjači komad na svetu. Hvala, na svidenje.
0: Evo, Robert, to je pa tole najjači komad na svetu. Stiglo mi je pismo, ali nije posveta. Javiše mi kumovi da spremne im je osveta. Enoč, zdaj smo pa zelo dilemo, kaj bomo zbrali danes. A bo zmagal tim Neva in Špela s komadom Darko Lazić, godinu dana 300 kafana, ali tim Nadja in Robert s komadom Pismo. Noč, pejte glasovati na naš Instagram profil, zberte vašega zmagovalca. Mi pa gremo zdaj dalje z našo muziko.

0: od euforije.
1: Voyage in euforija na Best FM-u. Ta komad bu pa definitivno od mevu od 20. novembra na našem četrtem rojstnem dnevu u Odiseji. Skratka, mi pripravljamo tako dobro žurko za vas, da vam sploh jasen ni. To ne boste hoteli domov niti do nedelja, pač mislim dobesedno ni. To bo trajal cel petek, pa lahko traja še soboto, pa še nedeljo, če mene prašate, ker takrat, kaj dobra žurka, se noče iti domov, sploh, ko imamo tako dobre izvajalce, kot je Džogani. No, poleg Džoganija bo na odru stal tudi Šako Polomenta. In poleg Šakota bo na odru tudi Barbara Boba.

0: Barbara Novak, pa nam bo pela za vse naše bivše in prihodajoče bivše in stare bivše. Skratka, to bo žurka, ki bo res bombastična in karte za naš četrti rojstni dan dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da, priskrbite si svoje in se vidimo 20. novembra, če še niste zapisali datuma v koledarčo, ki je to čas, da naredite zdaj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ca, Back-in-Town Carnival s prijatelji. Power Dancers.
7: In ostalimi.
6: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.

Šerif Konjević in Sitni sati na Best FM-u. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić vam delam družbo na Best FM-u in jaz upam, da ste dober, jaz upam, da ste se naspal, jaz upam, da danes ni pretežek dan in da ni preveč dela v službi. Ampak prej smo nekaj govorili o bivših in Alma se je javila in napisala tole. Oj, če bi imela višek denarja, bi svojemu bivšemu kupila bajto čez cesto, da me ima skos na očeh. Zdaj občasno pozab, kaj je zgubo, ampak če bi imel pa vsak dan gledal, pa to ne bi mogel narediti.

0: Veš kaj, Anja, bit će bolje, tako kao pravo Željko Samardžić o komadu posle duge veze, tako da jaz sem s tabo, definitivno sem s tabo, tudi Željko je s tabo in za vse vas grete čez isto, tako da Željko Samardžić in posle duge veze takoj po oglasih z nami.
1: Vreme.
0: Ja, pa pogledajmo še v nebo, danes bo tako sončno in lepo in pa temperature vse do 20 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah trenutno večjih posebnosti ni, če opaste pa karkol noga, pa javite na 051 806 806. Zdaj pa gremo na Željka Samarčiča.

Saša Matić, idemo anđele na Best FM. Dobro jutro, dobar dan, Maja Tasić s vami, pijem kavico u službi, malo se družimo, malo skupike i podelamo in tako je dan lepši in lažji. Po glasih se nam bo na Best FM-u pridružil gospodič Nikola Rokvić. Jaz mislim, da se lahko vsi strinjamo, če rečem, da je Marinko Rokvić svojim sinovom podaril tak glas in imajo take talente in mislim, da temu svetu manjka en vrhunski duet Nikola Rokvić in Marko Rokvić. Marko je njegov brat, če še niste slišali, kako poje brutalno. Tako da jaz mislim, da bi mogla narediti en duet.

0: Dokler pa v našo šesa dobimo ta duet Nikole in Marka Rokviča, pa prihaja Nikola in med iz sladko grožđe, da bo naš torek še mičkeno slajši. No, lahko ga posladkamo pa še dobesedno s košno sladko zadevo. Se ne bomo branali.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
3: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ukrepov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija poišče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo, pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom.
6: Vreme.
7: No, tole pa so že do prave jesenske temperature, cca 8 jih merva trenutno, frišno. Sicer se bodo temperature danes dvigale do 16-17, bo pa dan suh in jasen, napovedujejo tudi kakšen žark sonca.
8: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
7: Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa kar nekaj radarskih kontrol v tem trenutku. Bel Clio vas čaka na logu pri sevnici smer Radeče, enega imava v Pivki pri lekarni, rjav kedi je v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji, radar imava tudi na Ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču, tam počas je omejitev 80, postreno kontrolo pa imava na Dolenjski avtocesti na počivališču Zaloke smer Novo mesto, kjer je promet preusmerjen preko počivališča. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
7: Pojutro se dan pozna, tako da upam, da je štart bil dober, ker nadaljevanje bo fantastično. Dobar dan, dragi moji, torek 13. oktober, 2 minutke malo čez 10. Da takoj začneva z dobrimi novicami. Od polnoči tankava malce nej, bencin je padel na euro 74, dizel na euro 88. Počas pa ne bova več delala sam še za tank, ne? S tabo sem Nadja, tvoja družba v tvoji službi. Prvi uri pa Amadeus Band, nije svejedno. Dobar dan.

Amar Giles, preman na sve, 12 minut 60, ostava sem Nadja, dober dan ti želim. Na kaj te spomnim, če ti rečem rdeč jabuk? Zdaj, odvisno iz kjere generacije ste, ne? Naša Ksenija pravda je spomne na učiteljco, mene spomne na sneguljčico, če pa vprašate mojega očija, ja, je pa sam en odgovor in verjetno se boste v tem najdel tudi drugi.

Legenda pravi, da je en rdeč jabolk, ki ga je eno članov skupine Vrnesa Novajo bil navdih za skupino, ob kateri ste rastel vi. In pevca skupine Crvena jabolka danes gostimo v živo v našem ljubljanskem studiju. Da mal obudimo vaše spomine, se pustimo rock ritmom, katere pa že slišiva v ozadju. Ob dveh se nam v studiju pridruž Dražen Zerič, oziroma vi ga poznate kot Zero, dokar ga pa čakava. Crvena jabolka na vestu. Dobar dan.

0: prišla.
1: Če imamo občutek, da čas hiter leti, je res, ker je od nastanka tega komada minil 12 let. Nedeljko Bajč Baja, sastanak sa srečom 9 do pol 11, iz te ljubezenske pa greva na eno zlomljeno ljubezen. Majtina, žena, kako ostani me, šta će ti ove moje krive drine? Življenje, včasih res testira tvoje meje, ne? Magla Band in Krive drine, novejši komad, zgodbo k lom srca. Frontman skupine se je pred kratkim ločil od žene, s katero bil dobri dve leti, in tako, kako govori komad, je tudi sam rekel, koliko mu je težko, ko prije domov in gre mim prazne sobe svojega otroka. Krive drine, v kratkem na Bestu. Dobar dan.
2: To je Bezda za lepši dan.
3: Z vami je Nadja Grahovac.
2: Od 10 do 2 samo na Best FM.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
5: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Relax.
8: Rabim pobeg.
7: Nekam na toplo.
8: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
7: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
8: Gran Canaria, Tenerife.
7: Ja, Kanarski otoki.
9: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
10: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
11: Fitness center Bit.
12: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
13: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
14: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
15: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: To je tvoja best party muzika. Nađemo na pola puta. Fresna muzika.

0: Vreme.
1: Jesen je pokazala svoje zobe, zebe naju, temperature se še držijo pod desetko, bodo zrasle tja do 17, je pa pred nama suh dan, nobenih padavin na vidiku, lahko pa naju malo greje kakšen žark sonca.
0: Promet.
1: Na cestah trenutno ni težav, tudi radarji imajo pavzo, vseeno pa srečno in počasi, če pa karkoli opazite, sporočite. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Prijetno dopoldne, dragi moji, un težek štart je za nami, sva že v torku in pičeva naprej z dobro musko, dobro energijo. Danes naš studio pride pevc, ob katerem ste rastel starši. Pevc skupine Crvena jabolka. No, komat, ob katerem sem rasla jaz, recimo ne, je pa tale. To je ta moja generacija Gen Z, ali kako se že reče, ne? In pa Luna na vestu. Dobar dan.

0: je tvoja best nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv/SL.

0: Ampak seveda sam čez komad, ne? Naša Milica je kraljica. Ne sam izgledno, tudi energetsko, vokalno in seveda vse ostalo, ne? Je tak mal drzen komad, ampak zakaj pa ne? Milica Pavlović in pa Kučketina v kratkem celoti na Bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Pica da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.

prenavljate hišo ali gradite nov dom, potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.

0: Tem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlaj, sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2 odstotne točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 je lažje poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
5: Vreme. Torek na nebu bo suh, sicer mal hladen, temperature najviše do 17, ampak napovedujejo tudi neki mal sončka.
3: Promet.
5: Previdno, kovinski predmet ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Brezje in Radovljica in pa v tem trenutku dve radarski kontroli. Ena je v spodnji Rečici ob Laškem, Belkedi pa vas čaka v Paku pri Velenju, ta meri v obe smeri. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečna pot.
0: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
3: Hit za hitom.
0: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
0: v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
5: Odbila je 11 in 2 minutki. Dobar dan, dobrodošli na Besto frekvenci, kjer poskrbimo, da vsak dan spremenimo v beznan. Danes jutri je nekaj malega snega zapadal na višjih delih Slovenije, tudi temperature nižje kot prejšnje dine. Poslovila sva se od tistih 300 stepeni, ki nas je kural čez poletje. Zlog mal pa bova že drvela po snežnih strminah. Do takrat pa Nataša Bekvalac na Besto.

0: Kababa. Skrivna beseda Aleksandre Prijović, zdaj tudi midva si jo bova počas mogla zmisliti, ker do največjega koncerta leta samo še 38 dni.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Nič kaj več velik. 20. november, Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a. A smo mal živčni? Čist iskreno, ja, ker si želimo, da bo to res noč, ko jo ne boš pozabil, pozabila. Zdaj vsak let se trudimo narediti nekaj drugač, pa smo rekli, ajde, gremo na glavo in res smo šli, ne. Nova lokacija, novi izvajalci, ampak ekipa ostaja enaka.

0: Emil Lapsus, frontman skupine Lapsus Band, Šako Polumenta, on bo mal za dušo, Džogani, ona dva sta za ples, potem bomo še Barbaro Bobak, ta je za vse, ne, tako za poslušati, kad za pogledat, in pa Vojaš, ta je pa za moje dame, ne. Pet največjih za največjo najjačo žurko, topevent.si ali na Petrolu, tam dobite vstopnice, ne čakat letos, jih je sam 3000, njih več velik, early bird je bil razprodan v manj kaj enem tednu, super vipa, sam še nekih par mis, tako da res ne čakati. Jaz upam, da ste z nami, mi se res veselimo. 20. november, Odiseja, Ljubljana. In pa Dado in Šako Polumenta, ženim se tudi v kratkem na bestu. Tako da, dober dan pa, se vidimo v Odiseji.
1: Četrti rojstni dan, Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Šako Polumenta.

0: Če ste mogoče gledali Kafana na Balkanu, film, zgodba o življenju Aca Lukasa, ste lahko videli, da njemu nikoli ni bilo dolg čas. A veš tisto, kar priješ iz službe, nekaj poješ, se malo ležeš, pa pa partnerja vprašaš, ej, kaj bo pa zdaj? No, Aca Lukas teh težav ni imel, ne, se je kar hiter zamotil s takimi in drugačnimi stvarmi. Aca Lukas je bil tole, nadaljujeva pa z njom. Dama, ki ima po njenih besedah drastično mlajšega partnerja, zdaj koliko je ta številka se lahko vsak razlaga drugačne, ampak sam, da je srečna pa da uživa od 4 do 7.
1: To je Bezdan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ekskluzivno bojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
6: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
5: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
9: Tenis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
10: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
11: Narodna muzika.

0: vreme.
1: Ne vem, kje je ti sonček, ki so ga napovedali, valjda ga bomo dočakali, ampak važno, da bo torek suh, da ga lahko izkoriste za kakšen sprehod. Bodo pa temperature prijetne, seveda, če date kakšno jakanco gor, najvišje dnevne temperature, danes do 17.
0: Promet.
1: Zastoj v tem trenutku na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Ivančno Gorico in pod Smrekom in pa nekaj radarskih kontrol. Radar imava na Dobju pri Planini, enega imava v Spodnji Rečici pri Laškem in pa Velkedi vas čaka v Paki pri Velenju, previdno, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka imamo čez pol 12, skupaj v torkovem bez dnevu. Zdaj je že počas ura za pauzo malco, dobar teh želim vsem, ki ste kje ob hrani, drugač pa dobar dan. Prej sva lih govorila o Darči Bobamarčine, a veste, da je prav ona kriva, da sta se Rasta in Ana Nikolič spoznala? Slučajnost in slučajno nadaljujeva tudi bez dan, Rasna in Ana Nikolič. Dobar dan.

0: En tak naš kafanski Emir Džulović in pa Ova mačka do mene je sicer priredba originalnega komada, ampak itak fantastičen. Jaz ti želim dober dan, 17 minut manjka, do 12 s tabo sem Nadja in skupaj nadaljujeva Best dan.
1: To je Best dan za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov

0: sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Savdske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji. Ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi. Podoben napad v enem tednu. Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec, Travis Geigner, je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
5: Vreme.
6: To pa so velike buče. Ej, popoldne bo suho, padavine zdaj za kakšen dan ni na vidiku, počasi rastejo pa tudi temperature. Sicer vseeno nizke, ampak boljške zjutri pa je, trenutno jih merva okoli 12, dvignile pa se bodo še za dobrih 5 stopin.
7: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
5: Promet.
6: V noči na sredo med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Šmarje, Sap in raztepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice. V noči na sredo med 10. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta smer Celje med Blagovico in Vranskim. V tem trenutku pa dve radarski kontroli. Prva je na Dobju pri Planini in pa siv Kedi vas čaka na ljubljanski zahodni obvoznici na raztepu Kozarje iz Brda proti Viču. Tam počas je omejitev 80 km na uro. Srečna pot!
5: 051-806-806.
8: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
15: Nadja Grahovac.
6: Uradno sva vstopila v popovdne, želim ti dober dan in dober tek od Vila 12, čas kosila malce in pa čas glasbe. Bova začela bolj na easy, da te ne šokiram preveč, je pa dan zdorek, tako da kar ostanu v moji družbi, ker že v kratkem preverva, kako gre kaj z današnjim Best Fintom. Do takrat pa Dragan Mirković in pa Ivan Zak, kad srce stane.

0: Halid Bešlić, malo je, malo dana, 14. mava, čez 12. Dobar dan, s tabo sem Nadja. Pogleva kakšno je trenutno stanje današnjega Best Fighta. Torej, vsak teden zberemo dva poslušalca, ki si zberete dva komada, pa pa se ta dva komada med sabo borita. Danes v ringu imamo Špelo. Špela, kjer komad si si zbrala ti?
1: Zdravo, tukaj pa Špela. Jaz bi si pa za tale Best Fight zbrala komad od Darka Laziča Godi rodana 300 kafana, ker smo na zadnji bežurki ful zažural in je bilo res top. Hvala. Godinu dana, 300 kafana,
0: izpolnit ću svaku želju. Darko Lazić, 300 kafana, bombastičen komad in danes imamo v bistvu tak fight Darka Lazića, ker v moji ekipi danes Robert. Robert, povej, kjer ga si si izbral ti?
2: Živja, to Robert, a lahko za best fight to pesem od Darko Lazića v Jasen Rasta pismo in to je najjači komad na svetu. Hvala, nasedanje. Stiglo mi je pismo, ali mi je poseda,
0: ja više mi kum. Se bravo. Darko Lazić, Vojaš in Rasta, sami Lazići danes v Best Fightu. Trenutni rezultat je 54-46% za komad 300 kafana, ampak dan je še dolg, mislim, da se to lahko že vse spremeni. Tako da, če še niste svojega glasu, to lahko naredite na Instagram profilu bestfm.si. Glasujte tam za pismo, no.

0: 7 dopoljene popovdne, tole je Best FM. Pestro popovdne je pred nami, rok popovdne bom rekla, enega posebnega gosta dobimo danes v studiju. Vse zveš v nadaljevanju, še prej pa... Frišna, Džala Brat, Boba Koreli, Buzz and Rave. Zdaj, umetna inteligenca je lahko včasih preveč, ampak ona dva jo res znata obrniti na dobro in izkoristiti za videospote oziroma za montažo videospotov. In to je ta višji nivo, ki ga vedno dostavlja. Tega ti spustim v kratkem v celoti, želim ti fantastičen torek, pa seveda ostanu v moji družbi.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš. Best FM, Ljubljana.
3: Ko telo reče, dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Prvi obisk 20% ceneje.
6: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
7: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji.

0: Kmetijski servisi Petrol.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
7: To je tvoja Best Martimuska.

Next FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Bobak.

0: vreme.
1: Popovdne še naprej suho in hladno, jesensko bova rekla, danes najviše dnevne temperature do 17. Podobno vreme, stopinjo više pa tudi jutri.
0: Promet.
1: V noči na sredo med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo zaprta Dolenjska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del, obvoz bo možen preko Škofljice. V noči na sredo med 10 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj bo zaprta tudi Štajerska avtocesta smer Celje med Blagovico in Vranskim in pa nekaj radarskih kontrol. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom še Tvit, smer obvoznica. Sivkedi je na Ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču. Počas tam je omejitev 80 in pa policijska kontrola je v Šempetru pri Gorici v odstavni niši. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Vsem želim srečno pot.
2: 051-806-806. To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
7: v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Prijetne popovdne, prijatelji, tole je Best FM. Minutko imamo čez pol eno. S tabo vse do dveh bom Nadja in pazi to. Tale za dušo, ker sva se lih lepo najedla, pa še ena taka malo bolj počasta. Fantastična, Tanja Savič je tole in pa Zlatnik na bestu. Dobar dan.

0: gratuluje bezdan za lepši dan.
1: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
9: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
10: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
9: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
10: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
11: To je tvoja best party muska.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
3: iVent, specialisti za prezračevanje.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
6: Best FM. Novice.

0: Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5-odstotka. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdani trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
1: Vreme. Popoldne bo jasno, suho in predvsem hladno, še mal pa bomo bunde iz omar vlekali, sploh v jutranjih urah. Zdaj je že ok, temperature so že čas 10, najvišje dnevne pa danes do 17.
2: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Promet. V noči na sredo med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo zaprta dolenska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice in pa dve radarski kontroli. Prva je na gorenjski avtocesti na nadvozu za predorom Šentvid, smer obvoznica in pa Sivkedi je na ljubljanski zahodnji obvoznici na razcepu Kozarje iz Brda proti Viču. Tam počasi omejitev 80. Srečno pot!
3: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
4: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov. Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Dobrodošli v zadnjo uro brez dneva. Dobar dan. Zdaj, naša scena je polna enih tračev in šokantnih dogodkov. Pa poberem malo novice in vidim, da je igralec, ki je igral originalno Spider-mana, poročil svojo bivšo ženo svojim prijateljem. Ja, marsikaj se ljudem v življenju dogaja, ne? Dogaja se pa seveda tudi na bestu. Prnes, sam z muzko. Sinem Sakič je tole. Dobar dan.

0: 12 minut čez eno popoldne, stavo na bestu sem Nadja. Tork je dons, un tradicionalen dan v tednu, ki se na bestu mal fajtamo.
1: Best fight!
0: Sicer sam s komadi, ne, zaenkrat se fajtali, dejansko še nismo, smo zaenkrat še kar prijatelji. Ej, je današnji best fight zanimiv? Zakaj? Zato, ker imamo ful enih lazičov. Na tem neva danes Špela. Špela, povej.
2: Zdravo, tukaj pa Špela. Jaz bi si pa za tale best fight brala kovato Zarka Laziča godi rodana 300 kafana, ker pa na zadnji bežurki ful zažural in je bilo res top. Hvala.
0: Darko Lazič, godinu dana, 300 kafana in pa Špela. V moji ekipi pa danes Robert. Robert, izvoli.
3: Živja, to Robert, a lahko za best fight to pesem od Darko Lazića v Jasen Rasta pismo in to je najjači komad na svetu. Hvala, naslednje. Stiglo mi je pismo, ali nije posveta.
0: Ja više mi kumovi da spremne im je osveta. Sej pravim, ful enih lazičov danes, pa da vidimo, kjer je jači, ne? Sicer ja, oba legendarna, ampak zato pa imamo best fight, da vi odločite, kjer komad vam je ljubši. Če za svojega favorita še niste glasovali, to lahko naredite na Instagram profilu bestfm.si, zmagovalca pa vam v celoti zavrtimo v današnjem best popovdnevu.

Čini mi se, da morava zdaj širiti mal ljubezni. Nina mi je pisala na 051-806-806, da ful pogreša svojega Ivico, kaj je na poti in če lahko dam eno za njiju. In kaj praviš?

0: Darko Filipović, trebaš mi za ljubezan, za lepo torkovo popovdne. Uživajte.
1: To je Bezdan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
7: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
8: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
9: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Ekskluzivno obojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
13: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
2: To je tvoja. Best Marlon.

0: MC Stojanin pa skupina Hurricane. Dobar dan.
1: Vreme.
0: Nadaljevanje popoldneva, kar se tiče vremena, super, jasno, sicer mal hladno, ampak se je bilo dosti vročine celo poletje, bodo pa najviše dnevne temperature danes samo do 17.
1: Promet.
0: Na cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, imava pa nekaj kontrol. Belked je na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, radar na stojalu vas čaka v Starem trgu pri Ložu in pa policijska kontrola je v Zidanem mostu pri mostu. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
2: 051-806-806. To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
5: v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Minutke čez pol drugo popoldne, nadaljevanje popoldneva bo rok. Spomini na vašo mladost. Tole je, bom rekla, komad, ob katerem ste mnogi rastli. In čez dobre pol urce se nam pevc skupine Crvena jabolka v živo pridruži tudi na Bestu, dokar ga pa čakava. Tugo nesrečo, Crvena jabolka, dobar dan na Bestu.

0: Darko Lazić je bil tole 19 minut, imamo do druge popoldne. Pred našim studijom imamo že eno legendo. Legendo, katero povezujemo z rdečim jabolkom, oziroma crvena jabolka. Dražen Zerič je ravno malo prej prišel na naš, k nam na obisk, tako da ostanite z nami eno fajn rok popoldne imamo zate, dokor pa čakamo, da ogreje glasilke.
1: Mešaj, mešaj, mala svaku noč do zore, peni se na sto.
0: Malo mešava z boki, malo mešava z ritmi. Rade Manojlovič in pa Saša Mantič v kratkem na bestu. S tabo sem Lanadja, želim ti prijetno popovdne, pa seveda, ostani v naši družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ekskluzivno upojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
6: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Power Dancers. In ostalimi. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. V Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, spotopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev. V pet pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 106.

0: Je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
1: Vreme.
2: Hej, sonce imamo, jaz upam, da tako ostane vse do takrat, ko bo zašlo. Najvišje dnevne temperature danes do 17, na Primorskem okoli 20. Jutri bo sprva, recimo, delno jasno, pol bo malo oblačno, ampak čez dan bo pa načeloma sončno. Največ bo 20 stopinj.
1: Promet.
2: Trenutno stojimo na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, to pa je zaenkrat vse, imamo pa še, radarje. Bel Kedi je na Vrhovem pri Radečah na avtobusni postaji, radar na stojalu v Starem trgu pri Ložu in pa policijska kontrola v Zidanem mostu pri mostu. Srečno pot vsem!
3: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
4: Ko radio nažgeš do konca.
5: Začenja se Best popovdne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Dve minuti je čez drugo, dobro dan v tvojem Best popovdnevu. Dan smo imeli tako prijetno glasbeno presenečenje za te. Malo več o tem po naslednjih Best ritmih. Začenjava pa z eno damo, ki vedno rada reče, da ona ima rada vse, kar imajo radi mladi. Dara Bubamara prihaja, volim sve, što vole mladi. Pojačaj radio in pa ne pozab na nasmeh. Pa seveda zapoj, skupaj z mano. Gremo!

0: 13 minut oziroma 12 minut čez drugo, dober dan na Vestu. Jaz sem Neva in takole je, ne, obstajajo pesmi, ki jih poslušamo in obstajajo pesmi, ob katerih smo se zalubljali, jokali, mogoče prebolevali bivše in se pol spet zalubljali. In če kdo ve, kako z glasbo zadet naravnost v srce, je to zagotovo skupina Crvena jabolka. In danes imamo na Best FM-u posebno družbo z mano in pa s tabo Best popodnevu glas, ki ga prepoznamo že po prvih nekaj sekundah. Dražen Žerič Žera. Dobro nam došlo na Best FM.
1: Evo, dobar dan in hvala na lepo nevi. Baš lepo ste spričali se.
0: Hvala lepo. Kako ste? Jel se dobro spavali?
1: Pa mi mladi slabo spavamo, šalim se. Pa dobro bi se uvijek dobro. Bitno da je... Da je u mozgu i duši mladost, a u nogama starost, pa je to dobro.
0: Dobro. Pravi da mladi ne spavamo, oziroma ne spimo veliko, ne? In da važno da je u glavi mladost in pa u nogah okay. starost, ne?
1: Pa to je najbitnije. Znači okay. u glavi i duši, to je najbitnije.
0: Omenili ste da ste bili u Makedoniji?
1: Da, bili smo u nedelju na večer.
0: Dobro, na stop?
1: Možda svirali smo, naravno. Pa smo se vratili i došli kod vas.
0: Ok, se pravi direktno iz Makedonije u studio Best FM-a. Danes imava ogromno enih stvari za predebatirat, ampak preden nadaljujeva, bi želela najprej eno pesem.
1: Koju?
0: Derlija, može?
1: Sve po tvojih željeva.
0: Odlično. Crvena jabuka na Bestu.

0: Ljubljana.
1: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
4: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: To je tvoja best party muzika.
9: Nađemo na pola.
10: Prešna muzika.

0: Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
1: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
0: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
1: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
2: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
3: Nema više cile mile.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša
2: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
0: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Mati Smeško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valjih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primankuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova.

0: Najdražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več.
1: Vreme.
2: Sonce je in jaz upam, da sonce danes tudi ostane. Največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20. Jutri delno jasno, mogoče kje kakšen oblak, ampak čez dan bo precej sončno. Največ bo 20 stopinj.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
1: Promet.
2: Stojimo na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom, pa tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del. Ok, v noči na sredo med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo zaprta dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarja Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice. In pa ravno tako v noči na sredo med 10 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Srečno pot vsem!
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
6: Dobrodošli na Best FM.
4: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
2: Dobar dan, drage moje, dragi moji, fantastičen začetek torkovega popodneva. Torej koncert Crvene jabuke v Stožicah naslednje leto 17. aprila. Karte grejo v prodajo ta četrtek ob 10. dopoldne na eventim.si. Kako cool, no? Ampak še bolj cool nadaljujeva, ne? Najprej mal muske, pol pa že best fight. Ajde en macho man. Joj, gremo, dobar dan.
4: Tole je frišno.
7: Res frišno.
5: Čist frišno.
6: Frišna muska.
4: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan Macho Man.

0: Mirza Selimović in pa Boliš me. 14 minut čez tretjo, tvoje best popovne tole, danes je tork.
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ja, vsak ponedeljka zbereva dva komada, kateri je boljši, zbirava potem vsak tork. Na našem Instagramu lahko glasuješ. Pomerta se v velikem bestovem ringu, bomo rekli, ne? Zato pa je best fight. V bistvu jaz pa Nadja tekmujeva med sabo, pač to je point vsega. Pač vsaka hoče zmagati na svoj način, ne? Tim Nadja, on, njenemu timu se je pridružil gospodič, prav takole.
3: Živja, tu Robert, a lahko za best fight to pesem od Darko Lazića v Jasen Rasta pismo in to je najjači komad na svetu. Hvala, na sedanje.

0: Darko Lazić, Vojaš in pa Rasta, Pismo. Komadka se zelo velikrat zavrti na bežurkah, v bistvu skoraj na vsake bežurke ga poslušamo, pa očitno smo šli danes oziroma včeraj že v to smer, ker Timu Neva se je pridružila tale damica s še enim komadom, ki se zavrti prav vedno, no?
1: Zdravo, tukaj pa Špela, jaz bi si pa za tale best fight zbrala komadu Darka Laziča Godi Rodana 300 kafana, ker smo na zadnji bežurki ful zažural in je bilo res top. Hvala. Godinu dana, 300 kafana,
0: izpolnit ću svaku želju. In pa v timu Neva Darko Lazić, godinu dana, 300 kafana. Ja, to so ti komadi, ki ti dvignejo vse dlake po koncu. Mislim, vse, ki še so, kjerkoli že so. Ej, a glasuješ na našem Instagramu za svojega favorita. Torej na eni strani Darko Lazić, Vojaš in pa Rasta, Pismo. Na drugi strani Darko Lazić, godinu dana, 300 kafana.

0: Anastasija in pa izvini. 8 minut do pol četrte, dober dan na Besto. Na nič 51-806-806 nam je pisala Mala. Ja, to se rima, ampak dama se je res tako podpisala in prav takole. Živjo, mene pa ločijo samo še 3 dnevi, da izrečem svoj da. In ker imam še ful dela s pripravami, me res zanima, če bi lahko slišala eno pesem od Kaljopi in pa Željka Samardžiča Znam. Ful hvala. Draga Mala, ja, jaz upam, da bojo ti 3 dnevi minili brez večjih posebnosti oziroma s čim manj stresa, no? In pa seveda z največjim veseljem. Ne bom vama še čestitala, vama bom čestitala, ko se zgodi ta veliki trenutek v tvojem življenju. Sicer pa ja, prav kmal slišmo Kaljopi in pa Željka Samardžiča in Znam. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
3: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
4: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
3: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Range 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Range 24.si.

0: Dimis Audici predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janezi 3. Gremo na veselico.
1: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.

0: Vreme.
1: Sunčno, prijetno in pa nasmejano danes, največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20. Jutri bo delno jasno, mogoče kje kakšen oblak, ampak čez dan bo spet sonce v najni družbi, tako da največ bo do 20 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana jug in pa razcepom Malence, tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec, tam predmet na vozišču ovira promet previdno in počasi. Zastoj na štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Domžalami, seveda stoji Ljubljanska obvoznica, pa zastoj tudi na cesti Maribor Spodnje Hoče proti Hočam in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Tam imamo dela na cesti, tako da predvsem strpno in nasmejano. Sicer pa srečno pot vsem.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Dve minuti čez pol četrto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Predvsem nadaljuje vas res ogromno dobre energije. Počas se je že zataknil, najbrž se še kje bo, tako da se veš, vzameš telefon v roke, pokličeš, pišeš na nič 51 806 806, lahko tudi na naš Viber, ja, odpišem vedno, ker se rada pogovarjam. Torej nič 51 806 806, kar kol si želiš slišati, je to ti dam, no, ker popodnevi so namenjeni druženju in pa pozitivi. Sicer pa do takrat Džogani in Mile Kitič, nema više cile Mile. By the way, Džogani, 20. november, Odiseja Ljubljana, se vidimo tam.

0: Slušamati čim pa logično. 19 minut do četvrte neva se družim s tabo današnjem fantastičnem torkovem popodnevu. In čas je za tvoj komad, ne?
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Elena, živjo, neva tukaj iz Best FM-a kličem.
3: Ja, živjo.
0: Kje motam?
3: Ma, kuham, trenutno.
0: Kuhaš? Kaj kuhaš? Ja. Kaj dobrga?
3: Ja, juhica, pa bedrice, pa rižek.
0: O, res, wow. Koliko ljudi bo pa danes to jedel? A imaš kaj več? Ker jaz bi tudi, jaz sem tudi lačna.
3: Pa ja, lahko prijete, imam, mislim, za 4, jaz smo mi, samo lahko prideš, bomo zrihtali.
0: Elena, kako si ti prijazna, hvala lepa. Poslušaj me, kaj bi ti danes slišala, da bi imela lepši tork, lepše torkovo popovdne? Kaj bi poslušala?
3: Pa tak, nekaj mi je prišel zdaj Jaša Rahmedovski.
0: Paziš, tačeš, da poželiš, ha?
3: Ja, to nekaj zdaj danes. Trenutno zdaj mi je prišlo v glavi Jaša Rahmedovski, tak malo da...
0: Okej, okay. A obljubaš, da boš ful pela, ko boš kuhala?
3: Ja, veš da.
0: Ajde, pora pa ti jo dam z veseljem, evo.
3: Ja, hvala ti, Neva.

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
11: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
12: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
11: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
12: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
13: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri Metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo o razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnega desetletja. Najprej mora zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 93 v Južni Afriki.
8: Vreme.
9: Ja, jutro malo mešano na žaru, jasno bo, malo oblačno, ampak proti popodnevu malo več sonca v najni družbi. Največ bo 20 stopinj.
10: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Unec zaradi predmeta na vozišču, previdno in počasi. Stojimo na štajerski avtocesti proti Domžalam.

0: zadnje Hoče proti Hočam stojimo, pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot vsem!
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popovdne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
0: Dve minuti, čez četrta, dober dan v tvojem Best popodnevu, z polno paro naprej do konca, na trepalnice, kar hočete, torke, počasi gremo proti sredini tedna, pa pol počas proti vikendu, se veste, kako gre, ne? Ej, pravijo, da ni dobre žurke brez harmonike, pa mislim, da je čas, da s tem tudi nadaljujemo. Mlađa, Big Time, Jovan Perišić, Aleksandar Olujić in pa harmonika. Pojači radio in uživej.

0: Kraljica, lepa vrena, ljuba, očuvam za kraj. 13 minut, čez četrto, dobar dan vsem.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, počasi že črtamo dneve na koledarju, vsi odštevamo do 20. novembra, ko se družimo v Odiseji v Ljubljani na četrtem rojstnem dnevu Best FM-a. Kdo bo z nami praznoval oziroma pihal četrto svečko pa...

0: In pa Emir Lapsus. Ja, zdaj počas čas, da zbereš obleko, da, drage dame, da zrihtate frizerja, da se naročite na nohte, trepalence, vse, kar paše zraven krval, da to bomo, vse bomo lepe, vse se bomo zrihtale, ne? Dečki, pa vi pa najbrž zberete zadnje tedne, ne? Ampak nič hudega, vsi zastopimo. V glavnem, družimo se skupaj 20. novembra v Odiseji v Ljubljani na četrtem rojstnem dnevu Best FM-a. Karte na topevent.si na vseh Petrolovih prodajnih mestih, treba bo pa pohiteti, ker v bistvu letos jih je, ja, malo manj jih je. Tako da, kdor prej pride, prej melje. Se vidimo tam.
1: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit. Število mest je omejeno.
3: Salud!
4: Ok. A, mamo to?
5: Mamo?
4: Povej, da mamo.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Emir Lapsus.
4: Čau.

0: Andreana Čekić, srečo pojavi se. 9 minut do pol pete, dobro dan na bestu. Žaklina je z nama na 051-806-806.
1: Ja, čau. Jaz bi rada samo vošla mojne čakinje Lari 11. rojstni dan. Bi želela, da ostane še naprej tak sonče kot je. Isporočam, da imam neizmerno rada in če lahko pesem od Jakova Jezinovića, ja za čuda letim.
0: Žaklina, to si tako lepo povedala, sigurno si najboljša teta na svetu, bova zrihtali.
1: Ja, res je. Trudim se.
0: Ja, hvala Bogu.
1: Rada bi, da cel svet ve, da ona meni ful pomeni, da bom zmenila tle za njo.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: The best muska. In the best Nevenka, Stepa, Neva. Vsako popovdne od 2 do 6.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
4: Ekskluzivno obojene spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi. A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
7: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
8: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Jutri zjutraj oziroma dopoldne je načeloma jasno, ampak bo pa kar nekaj oblakov, no pol pa sunce. Največ bo 20 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, trenutno tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam, med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Še vedno zastoj na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočam in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. V noči na sredo med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo zaprta dolenska avtocesta smer Ljubljana med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del, obvoz bo možen preko Škofljice. In pa med 10 in pol 5 uro zjutraj bo isti dan zaprta štajerska avtocesta smer Celje med Blagovico in Vranskim. Srečno in varno pot do cilja!
1: 051-806-806
2: To je Best FM
1: Zvesti tudi na cesti
2: Največji hiti tega trenutka Največ energije
1: Dobrodošli
2: V Best popoldne na Best FM
1: S tabo je Nevenka Stepa Neva
0: Jaz vas že čez polovico današnjega best popodneva nadaljujeva z najboljšimi best ritmi, z najnimi in najljubšimi. Moram ti povedati, da danes smo imeli na obisku torej žero iz crvene jabuke. Jutri pa prihaja še en prav poseben gospodič, en mojih najljubših. Moj in tvoj prijatelj bom rekla, ker je bil že parkrat pri nas, ampak jaz se vedno rada delim lepe misli in njegove uspehe, ker jaz mislim, da si res to zasluž. Jutri ob 3 David Tamara v best popodnevu, v tem trenutku pa na bestu Sine, javi se. Eden lepših komadov, zdaj gremo jokat, po moje. Mislim, od žalosti ali pa od sreče, pa vse tlake bojo šle po konc. Torej, pojačaj radio. Dobar dan.
2: Ok, pa gremo.
1: S tabo in friše na bestu.
3: Zlatni biser ove godine.
4: Sine, javi se.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Fantastični Halid Bešlić, ja bez tebe ne mogu da živim. 17 minut do pete, neva ti delam družbo u Best popodnevo, a veš kako je na Bestu, ne? Best je tkuka Nokia 3310, connecting people. Nima veze nacije, generacije, nima veze, vsi smo tle z enim razlogom, zato da smo pozitivni, da se imamo fajn in da imamo dodaten nasmeh u dnevu u bistvu, a ne? Kupite ponovo. Velika družina, vsi prijatelji, o tem poje Željko Samardžić in pa Okupite. Kratka pauza, tvoja muzika, ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Više cile mile. Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Ekskluzivno obojene spominov. Srečanje.

0: Ski Servisi Petrol.
1: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
2: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
8: Čist prižna

0: Uspešna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnosti ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka.
9: Vreme.
10: Jutri dopoldne je malo jasno, malo oblačno, ampak čez dan bo pa predvsem zelo sončno in pa veselo. Največ bo 20 stopinj.
9: Promet.
10: Stojimo na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom, še vedno na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno in varno pot do cilja.
11: Otroški voziček za mesto, teren ali dolge sprehode. V Baby centru te čaka ogromna izbira in kar 20% popusta na vozičke. Pohiti samo do nedelje, 18. oktobra v Baby centru ali na babycenter.si.
12: Dobrodošli na Best FM.
13: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
10: Dve minuti čez peto, best popoldne, tole dame imajo prednost, tako da dobrodošle, drage dame. Tudi, dragi gospodje, nadaljujemo zadnjo uro današnjega best popoldneva, preden vas prepustim v roke, zlate roke in pa zlat glas, vaše, naše, kaj je Senegačnik. Prijateljica, naša prijateljica moja, tvoja prijateljica Dina prihaja s komadom Alo dušo. Tole zdaj za pojačat radio in pa za

0: Ana Nikolić, Loše ti je bilo. 12 minut čez peto, Dobar dan na bestu. Best fight. Ja, ok, spomnim, treba je glasovati in zdaj imaš v bistvu zadnjo šanso, a ne? Timu Nadja se je pridružil tale gospodič.
1: Živja, tu Robert, a lahko za Best Fight to pesem od Darko Lazića v Jasen Rasta pismo in to je najjači komad na svetu. Hvala, nasvidenje.

0: Ok, Darko Lazić, Voyage Rasta, pismo. In pa v timu neva, tale dama danes.
1: Zdravo, tukaj pa Špela. Jaz bi si pa za tale best fight brala kovate Darka Lazića godi rodana 300 kafana, ker smo na zadnji bežurki ful zažural in je bilo res top. Hvala. Godinu dana, 300 kafana, izpolnit
0: ću svaku želju. Dva komada, ki se vedno vrtita na bežurki v timu Neva, skupaj Špelo, Darko Lazić, godinu dana, 300 kafana. Glasuje za svojega ljubžga in prav kmal ga slišva uživa v celoti na bestu. Skoči na naš Instagram in pa klikni.

Milica Pavlović in pa Kučketina. 9 minut do pol šeste, dobro dan na Bestu. Jaz sem vesela, da se družimo vsako Best popovdne. Ivana se je spet javila na 051-806-806. Prav, da se ima ful fino danes. Tark je, popovdne je super, ja, ne? In Ivana prav, lahko bi eno Dragano, a? Lahko bi. Pravim ti, da bi lahko. Dragana Merković prihaja ostavljeni, prevareni. Uživajte v današnjem Best popodnevu.

0: Ljubljana.
1: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
2: Fitness center Bit.
3: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
5: Kaj pa je po tvoje?
1: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
5: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
6: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
8: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
11: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
12: Čist

0: Jest Krishna.
1: Optimusko!
2: Vreme.
3: Ja, jutri na nebu mal mešano na žaru, mal bo jasno, pol bo mal oblačno, ampak čez dan bo pa sončno, spet v družbi sonca in pa sončnih žarkov, največ bo 20 stopinj.
2: Promet.
3: Promet je oviran v Kranju na Delavskem mostu v smeri Škofja Loke zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Sicer pa stojimo na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. V noči na sredo med 8 uro zvečer in 5 uro zjutraj bo zaprta Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice. In pa med 10 uro zvečer in pol 5 uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Srečno pot vsem!
4: 651-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Dobrodošli na Best FM.
4: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva.
3: Minuta čez pol šesto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Tako kot sem rekla, ne, jaz sem vesela, da se družimo, da smo skupaj, da skupaj uživamo in poslušamo naše najljubše best ritme. Z nami trenutno tudi reševalci in reševalke iz Ljubljane. Pravijo, da uživajo v best ritmih v best popodnevu, da si krajšajo čas. Jaz upam, da vam šit hiter mine, da vse, da bo vse potekalo tako, kot mora, se veste, ne. In pa želimo srečo prav vsem, hvala lepa, ker ste. Rada Manojlovič prihaja, no, alkotest, pa naj bo ta namenjen vsem vam. Lepo se mejte in pojačajte radio.
5: A ti sploh veš, da je to...
4: Nevenka Stepan Neva.
5: Vsako popovdne od 2 do 6. Best FM.

Mile Kitty Čimpa, Luda devojko. 18 minut manjka do 6, neva sem na stavo v bezpopodnevu. Še preden grem, ne? Ja. Teja in pa Aco v naši družbi delita res lepo novico. Poročila sta se zdaj v soboto 10. oktobra, tako da, draga moja, iskrene čestitke, nek vama bude sa srečom, pa rada se mejta, ker to je najbolj pomembno. Draga Teja, by the way, Aco te ima res, res rad in prav, da boš zdaj slišala svoj najljubši komad. Dino Merlin, Vesna Zmijanac, Kad zamirišo. Jorgovani. Torej, jaz vam želim lep preostank torka. Slišmo se spet jutri v bezpopodnevu ob istem času. To je to. Uživajte. Čau.

0: best muzika in the best Nevenka Stepa Neva. Vsako popovdne od 2 do 6.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
5: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov,

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Prvi časopis dneva Svet 24.
4: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si, pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Narodna muzika.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premier Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
2: Vreme. Za nama en jasen torkov dan, jutri pa naj jo čaka podobno jasno s temperaturami do 20 stopinj.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet. Ja, zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom ter pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Promet je oviran tudi v Kranju na Delovskem mostu smer Škofja Loka zaradi prometne nesreče. Radarjev trenutno ni, tako da srečno pot.
4: Dobrodošli.
5: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Živjo. Ja, začenjava naj in Best večer, Kaja Senegačnik, bom s tabo vse do 8 ure. Sem hotla začeti s kako zanimivo stvarjo, danes pa se ni nič kaj dogajalo na tale tork, tako da se bova zamotla z dobro musko, pa bo čist v redu. Štartala bova simpatično Jovano Pajič, Ludilo moje. Uživajte.

0: Tina Ivanović, Ekstra. 11.6. Dober večer, s tabo sem Kaja Senegačnik, no Ekstra bo pa tudi tale žurka čez 38 dni.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, kot si že verjetno slišal, bomo 20. novembra pihali četrto svečko na Best FM-u. Letos mečkem bolj drugač, mečkem bolj posebno v Odiseji v Ljubljani. Nastopali bojo pa sami fajni.

0: Barbara Bobak, Giogani, Emir Lapsus, Šako Polomenta in pa Vojaž. Karte so že na voljo na topevent.si in na vseh Petrolih, grejo pa zelo hitro, tudi mize se hitro polnijo, tako da ustav se na Petrolu. Jaz se ful veselim, to bo moj prvi bestov rojstni dan in jaz vem, da bo brutalno, tako da ne smeš manjkat, niti ti, pa se vidimo.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povej, da imamo.

iz tisti igrači. Ej, ena hitra informacija. Miha je napisal, da ena provida stoji na Dolenjski avtocesti na prvem izvozu Novo mesto proti Brežicam, druga pa na izvozu Dobruška vas proti Novemu mestu. Hvala lepa, tako da tam mečken bolj počasi, da ne boste dobili kakih položenc.

0: Kaja sa Nagačnik, sam s tabo, Magla Band pa se nama pridruži takoj po kratki pauzi. Ostan z vano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
6: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ekskluzivno bojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, back-in-town karnival s prijatelji. Power Dancers.
8: In ostalimi.
7: Sobota, 6. februar 2027. Early bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-time, back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range 24.si.

0: več energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: Dober večer, kaj jaz se negačnik samo v tvoji družbi. No, nekaj se pa vse en dogaja na sceni. Naša žena zmaj Seka Aleksič je namreč pokomentirala petje Senide in rekla, da ji ni jasen, zakaj tok razvleče besede, da včasih sploh ne razumeš, kaj poje. Ja, debata je usplantela tudi na družbenih omrežjih, eni so nad Senido navduščeni, drugim pač njen stil ne odgovarja, ampak vsak ima svoje mnenje, sam pač Seka ga nikoli ne zadrži zase. Dejva preveriti, a Senida res tako razvleče besede. Alo, alo, je to. Tole in Senida, uživajte.

0: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me za njenom lepotom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: uspela, da mi pokaži joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

0: Dobar večer, Kaja Senegačnik sam s tabo, Indira Radić pa se nama pridruži takoj po kratki pauzi na Best FM-u. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
3: Nema više cile mile.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na Top Event Picasso in Petrol.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Dolgotrajna oskrba zgolj 300 evrov dodatka ne bo rešilo težav samostojnih podjetnikov. Tujci v Sloveniji, Albanke nočejo delati in govoriti slovensko, podatki kažejo drugače. Ljudje v stiski, stiska družine pri metliki želijo le topu in varen dom. Priloga danes je revija Jana na spletni strani svet24.si pa najdete zvrhano mero novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijič iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice.
0: Vreme.
1: Ponoči bo ostalo večinoma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa deloma sončno, s temperaturami zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature od 17 do 20 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj še naprej na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoji ostajajo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En lep večer vsem skupaj, Kaja Senegačnik sem s tabo. Ja, tork je in mi imamo danes Best Fight.
0: Best Fight!
2: Včer smo zbrali dva komada, zdaj na eni strani imamo Nadjo s komadom Darka Laziča, Vojaža in pa Raste.

0: pismo. Na drugi strani imamo pa Nevo in pa tudi komad Darka Laziča.
1: Godinu dana, 300 kapana, izpolnit ću svaku želju.
0: Godinu dana, 300 kafana. Ja, en komad trenutno zmaguje, ne bom rekla kater. Lahko si pa pogledaš na našem Instagram profilu bestfm.si pa glasuješ za svojega favorita. Časa imaš do jutri.
2: Best fight! Kdo bo zmagovalec? Best fighta ta teden. Za svojega glasuj na Instagram.

0: Severina, je bila tole 12:07, mama, dober večer, kaj jaz nagačnik sem s tabo. Ej, same neke fajn stvari najo čakajo v prihodnosti. Najprej imamo Halloween, vse posod se bo neki dogajal, v skveru v Ljubljani bo Balkan žurka, v Celje pridejo Mile Kitič, Dara Bubamara in Vivo Panucci, pa tudi v Mariboru je že neki planiran, takoj zatem pa pride tista, na kjero čakamo cel let.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, naš četrti rojstni dan. Letos ga bomo praznovali v Odiseji 20. novembra in z nami bojo Šako Polomenta, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaš in Džogani. Karte so že na voljo na topevent.si in na Petrolu grejo pa zelo hitro. 50% jih je že šlo, tako da pohiti, ker so letos tudi omejene. Se vidimo tam, če te ni manjkaš.
2: Četrti rojstni dan Best FM
3: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
2: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
4: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.

0: Nuči in Rasta sta bila tole dober večer na Bestu. Kaja Sanagačnik sem tvoja družba in kmalu se nam se nama pridruži še tale dama. Dara Bubamara. Takoj po kratki pauzi ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
2: Čudovite krompirjeve počitnice v Adria Resortu Ankaran. Zaplavaj z morsko deklico Adrio, zapleši s Tinkaro Fortuna in kuhaj z Emilio Pavlič. Čakajo vas tudi ustvarjalne delavnice, mini disko in še veliko jesenskih doživeti za vso družino. Polpenzion z vključeno pijačo že od 55 evrov na osebo na noč, en otrok do 10 let pa biva popolnoma brezplačno. Adria Resort Ankaran. Pridite tudi vi.
4: Mimelo.si spletna trgovina za najmlajše.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, TopEvent.si in Petrolovi benzinski servisi.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: tega trenutka največ energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: Dober večer, kaj jaz Negačnik sem s tabo v tem torkovem večeru. Počas ga zaključujeva, tako kot tudi tale best večer. Upam, da ga preživljate dober ob dobri muski, če ne druzga, ker pol ste na pravem mestu. Nedeljko Bajič Baja, Teja Tahirović in pa Halid Bešlić sledijo. Uživajte.

Prišla sva do konca Best večera, s tabo sem ti dve kratki in sladki urci preživela Kaja Senegačnik. Še naprej ti želim en lep večer, dobro si spoči in se poslušava spet jutri med 6 in 8 zvečer. Čau in lahko noč!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, Top Event, Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: To je tvoja best.

0: Ljubljana.
1: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Ekskluzivno obojanje spominov. Srečanje

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanoviča. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: yo te beso, yo te beso.
1: Solo a ti.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem, dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.